motoe, boti angai nakati. Bofinga motoe, boti angai nakati. Boteka motoe, bombona angai nakati.